0: so ena me ne wo kasai obi a person ne obeye ye obi a person ne oyɛ no ebekɔso ama no but onwin ne yonko ho obi tumi chini nua no de na kwagye sikaduo because onwin ne ho nti nimdie bielo eni asase so ena me ne wo kasai papa mba cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: I say in tanka ni unkontompo.
0: I say ni sashe ejeni mupa. I say mi donyame. Ni adi ano ni wafa pa wafa adi ano. A obi ani mu say simesi ni wafa adi. I say mi donyame. In tanka ni kontompo. Ani atro because ani obi a ye bi arano. O peso obi ye yenti. O kum ni niwa. I say mi donyame. I am na mi kuno. O yani niwa do. I say mi donyame. I am na mi wia. Ofani nyonko yire wa se mi donyame na me fa no obi akobɔ adwaman abasesia ne woni ko akyi se mi donyame me mo adwaman ye wudi na du ahisi wa se mi donyame fa de ne ye because in some kind of kontompo yako
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ne kuni pa wa ni mu no so obi chini pa obi ye ni nua bɔne a onwe ho obi wiya ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to no so se yenko kunu onwe ho se awaliye yo nipa iti asie o yema ni ku gyan na ne mabe sei enipa ni so ba dwene ho anode awu onwe ho obi twa tro ni awudie
2: asempa fm
0: papa yenko mame
1: ne krono
0: ani krono
1: ni awale sei
0: o obi bo krono pa obi sei adie nti so ye no ye adwuma no wo

0: kwan no esisi o baabi bebre obi wo asolimo obi sofo pahini bi wo ho doma transfers of kitro bi abetira abeka ho e den na kase sofo pahini no oni to me na sofo kitro ni to be prophesy o to me say are e den na kase sofo pahini so me for no sofo kitro na abesa ho defibu na e di otan aba ejuam na di otan aba abrabom na di otan aba efia utim na di otan aba it a den na se say aka enye obi an obebbo obekase wayade a obegya tom bibi wo mkase wayade pa manye ntom because uji to mo time beba wo so dipa bebre o makumu wo sade no obi wo adwuma mo okoye adwuma no ni madwuma nti asa adwuma ye fodo boje ni so e wo dia woni madwuma o wo dia woni madwuma o wo dia woni madwuma o obehu na otan aba wo so wo ye rough ombe proto amawo we are reformation wo di amawo omo be gie duro di ase wa kunya ase because of abaso body omo de bo wo
1: ti Jesus
0: show abrabo ye mema wo ko adwuma ma manyi ye wo ho ajeman enya ajeman ni po mema nkofo embe ye wo ajeman se wo ni madwuma bebe ti wo tirim ye wo de obi be ku eluya me na da wo ana okwon be fa so mbe yi wo di